Dacă mire de bada harii, dacă cu milă pe salatării, să răzica timpul, până pulia părsala, că bada harii, dacă